0: konsa nebudi konsa ofise ye di padudu eno ko fada kan ne mena kan no enje di padudu ye di ko fada kan no nemu ohu nyansa se after so bi kaka chere se
1: okay konsa
0: ayi sanu
1: o ka chere debi se
0: e ka chere debi se
1: e radi e sro bari don fie ne die owo nyina
0: konsa no enye fe debi fie asio I shall see a chance. Hallelujah.
2: Hallelujah.
0: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.

0: obisi alaji vision otie mi nano pe woda obeso da ebia na onyim obita obeso da ebia na osi obia wo ne panie nti agya ne yare wa ye nro wo wias nro wo wias nyina ntumi nyade enko alaji vision ka che mi nano pe se ehọ mi yesa mi yesu nsum ni honam ni ejuma mi hwa de na ma ye ho ejuma nti wa ba mi ho wo se alaji mi da e mi so da ye bibia mi ka che mi se ye wura nyankopon be no obi frɛ mi na mi ra ho wo se alaji ma bom pae safi de magai ade e ha me ne eda so ye den e ha me nyankopon kyerɛ ye nyoma nyankopon yi nyoma kyerɛ wada ye som enti ama nipa bi meka nkyɛ sɛ ne na nyame ayi a kyerɛ ne sesei nyame da bi wo ankasa nyankopon kasa kyerɛ wo wo da ye wo so da ye obi wo wo pa ne wo so ye wanya diabetes na wo ni diabetes wo beta bia na wo nyem enti aware ye wo ntumi nware because ya wari wo sunsum enti wo da wo beta bia no na wo nyem obisi ohwa wotimenyem bagonyem a oda na obini na dana yinsena ide asei wabo ho mpa yetu ho na mon anke ye drunk wanumbi ye mpa iboso anke wakobi but still makacho se no na oba mehwe ho kwan se mehwe ho kwan a insha allah nyakopon beyi makacho se bibia ne ho a nyakopon beyi a kire wo sunsum a on kire ye ho akwan kire e na wo kire akwan kire so a won kire ye ho aduro se obeye because every bia me ka chese se wey akwanchire na wonye duro na wonye hwe e na sa wey duro no so na wonye akwanchire no so no so wonye den wonye hwe obi tie mi na no kwai o se alaji me dia me eye e na ha me your eye problem adie wa kire wo hu e ben na wo hu wa gwo so mpane de nru agusu wa ye bia enye ye papa ani wo ha wonti na no kwai obi tie mi o wa kontem wa ba fie wonti bia nko biem ani wo ha wonti obi wo na juma papa bim e ne wo tie fie ontumi nko biem makacho se adwuma mu ho wotan ti obitimi to haw ma obi ene nipa bebre abrabo asɛ wa asase so wose nyankopon ne sesa hyebre da bi nyankopon abɔ wo hwɛ obi hyebre ma wote nipa we nyankopon bɔ ne sɛ anka ɔmrɛ wo wiase ɛsɛ wo ne beto asase so no abɛifoɔ de haw abeto no so ya sesa ne hyebre nti wo ye bibia enye ye aware asɛm a ye kan yetimi to ne ɔma sɛ bɛ ne ho ade na adwe na sesa yetimi kɔbɔ kɔkɔ kɔ ya ye bibia wie obi kɔ kɔ ade ya ye bɛ wedding no cross afi menye biem na ofi sɛ ɛyɛ honam ani da bida ɛna laji sɛ mehwɛ ye ho adwuma because ma catch yourself by phone to me obɛsɛ wadwuma by phone to me obɛsɛ waware ye by phone to me wo campaign na wabie no obɛhye wo sika na ma nɛ obi ayɛ mɔbɔ wo si so na sika wo hɔ kɔ ye adwuma ɛso ne ya hye sika ne nyina asɛ ne life we na large vision se minim dia mitumi ye ana ya minim dia meka ho asem insha allah ani dia mu ebia wuni gana ha wo akontium ba bi na wutie mi how be that so wo dia ne yare wo dia ne sikato wonsem na hye aware wuntumi nware obi o hwa wose alaji menko amoje ta to mi sa me sese ne ba intimi ntwa da manum nduro mi ko hospital ye wo me pane bi na twa pane ne ye na juma wie ya na san den aba kama kuma fatu yem makacho se eye nru a enru wo ho sɛ yɛ mpaebɔ ne akwankyɛ sɛ nyankopɔn de ayɛ dɛn akyerɛ me makacho sɛ yɛnhwɛ nka nkyerɛ wo sɛ yɛnhyɛ nkɔm wɔ bere a yɛnyɛ ho adwuma yɛhyɛ yɛhu adeɛ no a ne yɛsrɛ nyankopɔn ne ayɛ ho adwuma enti memmɛka nkyɛ wo sɛ wo kaa ne kɔnyɛ accident na akɔnyɛ accident menka nkyɛ wo sɛ abɛyifoɔ hyehyɛ wɔ wuo bi ato w'anim ne yɛbɛku wɔ bere a wotaa mu nyɛdɛ ɛnso yɛ yɛbɛsi ho kwan insha allah ebia wo ne Ghana ha wowɔ Spain wo Italy, wo Holland, wo Germany, wo USA, wo UK, wo Canada, wo Denmark, ena wutem nano pe be bia wo bia, me sendi no de ko. Obi se laji me nkwa me sendi adro ko Italy, ye sendi adro mamia Italy ni France ma. Ka wa kuma fatu ya laji me sendi ya ko. Because obi ani de Yakobo se ye den, obi ani ne lack an ekuta no a wode nam wiase. Ma sendi no ma Italy for, ma sendi no ma Spain for, ma sendi ma France for. Germany for a call, Holland a call. Come on, come on, fatu yim. Udi ani ekoko ne hawo. Uja wanaya emoja wum. Obema ni juma. Fibroid ni ato ato uso. Wabusi yomuna fibroid ni ya wani uvi ya ni ya siwa wongu kwa yato fibroid ato uso. Na mekanjo se yato fibroid ato uso sunsumu. Sunsumu ya jau diabetes type 1, type 2. Yato BP biya to uso. BP ni ema formda. Ya jau eye problem. Wasina me drive. Ena bibibo farma ni so. Me sonda eni obitu nsio bigu mani. Me sori ya manini me posasa eye ko. Me kwa hidi adrobi kogusua ene manina edeni. Asei. Me se mimi ya branche biya minyadajita mina nanomna ase. Ya tete me amamre ni amaniye kwa nso. Mekacho se last week badis tamna miniha. Miko North Kakra. Miko fie. Amamre ni amaniye kwa nso. me pacho yen kasa bebre kwa kuma fatu yem yari ene hawo yatu wedru obi o ha yatu na duo so akotia so yatu wadru na wotia so adru ne chi wan me kan chire o yen fa yen santo so na sa dia ne beko because obi kaso beji ubone a wotu wedru a ye wakwan ye fa so ebre bia me kaso sa laji me ho so obi aba ne wa ye ne bone na se bone na buru so na se me kasa me hawa mina mnu kwa me fa so me hawo na sa kwan so mina mnu kwa me fa so me dey me se no Enti kawa kuma fatu ye ya tu dishye na dru. Wasi alaje bae 5 to 10 years ni. Ma numu ndru ma wong pani ya minano enti minko. Wobi so kwa ekro bi na beto ni nai. Meshe kwa kwa e fahi ni ekro ni fri ye beto wu nai. E bia su sumu ni ya dibi bichwa wu da yemu. E na adani kro ne da wu nai. Wa numu ndru doktor se ni midye fuo. 37 kwa lebu doktor se kuku dam ne guho. Oma ku skru omu wo ni midye bato washe ukro no. Enti minko. Diabetes ni enti minko. O eye problem enti minko. Ye funyari ye bia e da wu suo. Alaji miyem keka me ade bi hye miyem ekosoro na abafo me ekobonkum na bani fa edua na jua me ntumi nda me honam hyehye me sa makacho sa baifo na juno mu yom ajuma na insha Allah baifo ni tumi me pacho sa namba umne freme wa hauni amane bia tena wo soache watu ho na mo abo ho mpaye na nano pa me ka sama che minyan ma kristofo ni ana bebre abam abu alaji ye de abo mpaye hwe nyankopon tie obi ampae bo Yakopon tie obi aso frɛ. Ɛda no pɛ sɛ wutimi a ɛma waba mu muda. Ɛwɔ asɔre bi a wo kɔ. Me nua kramoni sɔ tie ma waba mu mu ɛwɔ gyidi a wo de bɔmpa yɛ. But sɛ adie bi di wɔchi. Ɛnyɔ ma di wɔchi na ma wo lack. Wo ankasa sunsun bi ware wo na di wɔchi. Bɛma ne wo hyɛ bɔ na akyerɛ. Wutimi ne bɛma ntena se. Obi ɛhɔ a wo kɔ ha na asɛi, wo kɔ ha na asɛi. Ɛyɛ adie na di wɔchi na ɛha wo. Ɛwo sɔ abɔ ho mpa yɛ sɛ wo anyɛ ho adwuma a. Sɛ adie ne ntimi mfiri wo so. Wo na laji sɛ metina se na mahwe hyebre mu na mahwe saade no na maye ho adwuma insha Allah na wanya ofa ho die na wabompa ye mepacho so number no mame 0244 2 0244 8 1 2 8 1 2 4 2 6 4 2 6 0244 8 1 2 8 1 2 4 2 6 4 2 6 0244 8 1 2 8 1 2 4 2 6 4 2 6 0254 2 8 1 2 4 2 6 4 2 6 0254 2 8 1 2 4 2 6 0254 2 8 1 2 4 2 6 0254 2 8 1 2 4 2 6 0254 2 8 1 2 4 2 6 0254 2 8 1 2 4 2 6 0254 2 8 1 2 4 2 6 0254 2 8 1 2 4 2 6 0254 2 8 1 2 4 2 6 0254 2 8 1 2 4 2 6 0254 2 8 1 2 4 2 6 0254 2 8 1 2 4 2 6 0254 2 8 1 2 4 2 6 0254 2 8 1 2 4 2 6 0254 2 8 1 2 4 2 6 0254 2 8 1 2 4 2 6 0254 2 8 1 2 4 2 6 0254 analogy me de hye no da no kasakasa akwala ne ye nyoma bi me ntiasie akwala na boda mu bi ho a wo modam e ye nyoma bi ne ha no e ye de na koto psychiatric hospital ne yama ne nro bi anom na nro no mum ese nipa no maka cho so sa wo ye mamia na wo ye papa wo sa akwala na start ne woni suban bi mu wo start ne ogra suban bi mu pe to hu na mon enti na ho e me kase ma bompa ye sa na afide ma jampa ibo da bi to hu na mon ne yakopon akyere ye kwan no nipa bebre omu modam maka cho se bebre asase su nipa bi ase nipa bi abrabo hwe adwuma mu ha mu wei ebi ukra wo ho a wo wako osuku wo ko wanim ye be ma wonim die bi na obi onduru ba bi a wo no but opese wo bre wase ena no hwe asem bi obi di obi akoto cells onna wo duty no de nipa na kotum wo de nipa na tum ade hye na nipa na pie ko me wo ho na madam fuba ko frem no se alaji asema to me nuane ni nti ye ye ndai ena me shade na me say inshallah nipa no behu no nipa no wey criminal eti yakopon adom omuhwe nipa na be 1 week time no muhu se omuko chi nipa de obabi e de ne bae na sa nipa no obi bua wo sa no ohu se nipa na sa fa chire ko di bone ama nipa na wono frere me a yakopon ye adom a ona me so ohu nipa no wo sa fa chire ye ne bone wo adwuma mpo because ye de na ye e si ye de na ye station ho panyini ohu se be wi asisiti e nti sa woni obi wo adwuma mu a papa nkaso ne wo sere enkaso ne wudi agro hwe wo hu ye enipa bebre fri asase so omadwuma fri omunsa omuyire mo fri omunsa ebia wo yire ho asem akoka che wadamfo bi se media me yire woni me kontokwa me yire ne ye se wafa wachi ayeden akoka de ewom ne de enim asanche wo yire mane oba ne de bufu agya ware enti kama kuma tu ye maka che wo se nano pa se wutie me eye business bi no obisi wo no obeye oba bi na sawuti abuchi na osi me befa na ko bema bi na osi me befa na ko business bi na obi se wafre wo phone so wo se ono beya papa mfa wo sika nkoma na nsa brother me hwe ho kwai maka cho sa large vision back clinic and spiritual center ime nya ba bi a me hwe nyoma etwa ntro wo pa wo de brother me hwe de na me nka cho se sei mendi so inshallah obe samba abeka cho sa large sei na mahu maka cho se nimdie no wo ho mak abibidua adwuma ye ye se woni mfa ma wotumi nye because en haban ni ye hwa haban we obi a owo siateka wose alaji me dana me besore na ye dia mame me ko private emoja ne wom mitumi sore mi sisi me ko bonkum na chehwe nifa ka wakoma fato ye weyan haban enobra eno cinema ko makon nan maka cho se bibitro ye nye no kwa enya haban bia na ye tisija so enya haban bia na ye te eden hata na wiem but nyankopon boy esi wiem nsio to a eguso awiaba ehye no enso wote haban na wote ye adjuma ye obabi hata na san de ye adjuma enti haban na ye wode usisi ye ya ye adjuma ye wode koko e hawo watu wana mwa che, kuoko huu haunti na ubiye nya iProblem na nye fra. Kuoko huu haunti obi sisi wantumi na antibium. Obi tanya constipation, wadumu nudwe wabia sinji na itumi ya de enko. Kama kuma fatu uyemu. Makacho se kuoko ne hawa, miyo kuoko nru enu ya nkabai inubra enu sinima kuma kwa 7. Ena makabumu, insha Allah, kuoko ni yaja waist pain. Severe body pains bi dia jaw eye problem obi e kwa ni tifa to me pine sade bi e jiso onum painkiller painkiller no so wa no mama sese wa pa ba kama kama fatu yem se koko den hawa bra be ma bi tem na no pe obema nya djuma be ma obema nya djuma papa idi kaka ho asem are ho be ma ofie wo islegon ajin gano ofie wo hin chado ehifa obema nya djuma papa ho are ho
1: nokre
0: Bema dia wosa utimi bo djuma ka sese week ni nyasa wo ye bema na wo da sori a e wosa wo musa obema jina so na utimi bo adjuma enye sika wo e wo se obema tumi ye adjuma na wo ye bema na se obema nya adjuma so number we oba ukunu bema nya adjuma me ntwade nja no bema wo yire wo wane ni oni fibroid wo nya fibroid ye sina wo ho kwa wo sunsun mu enti huna mani wa ye bi hospital sakese doctor sina wo hwe awo ho no wo ma ye bia anye ye bema kwa kuma fatu yim so number we oba so ukunu bema nya adjuma ukunu wane na onom nsa afi wato nsa wiye tin time mu wono mu nsa oyɛ nyoma ayɛ basa so number mu ne frɛ me
1: 0242 0242 812 812 426 426 0242 0242 812 812 426 426
0: epa cho fa number no ne frɛ me ba wo bema ukunu bema nya adwuma bema wo yire nya fibroid na wo ho kwaye si yare bi da no so obi ware ne yire ya to yare beto wo ba no so iti bema na bo kasa ne wa pa ba ne hu sika yina sa eye ade bi a maka kire wo se tie yetimi hyehye ha obi beto so yetimi ma oba bi be ye nso hwe ma wo yetimi ma wo wa kwala bi na be ye nso hwe ama wo yetimi ma wo kware bema bi na be ye nso hwe dia de edia ma wo kama kama fatu ye ntina panifo ka se mi kire se wo kwaware abisa enye se ye ka se wo kwaware a kubisa yesi brand name dear forte sa large vision mu ho na bebusa se oba wo ya me ware ebesi sen be ma wo ya me be ware ebesi sen ana oba wo ya me ni ni beto na mo no sen na besi na ye hu but yakopon nyi nyire yen se bibi besi ogana na gana mpanifo be wu wo bra yakopon nyire ye nyoma ye besi ho kwan se emfri nyame na di asotwe biba na se ye nipa na ahyehye a se oba se wajuma obegu ani masia insha Allah yakopon so be kire kwan aye be ye ama ogunsam ene ni nyuma ye den ase won tirase nti nado pe ma me utie me eye yare ahawa che me si ato wadro koko na hawo wo eye problem ade wa kira wo hu obi ho anani ne yedi kan ye ba ko operation ade na ba so ko na operation no still e wo so ya ye ba ko anye ye mienu anye ye miensa anye ye enan anye ye wo sa ko ye num kama kama fatu yem me si eye nhaban ro ampa ibo wo so enye sa wote mete da si abrao ena mi mame kuraso wo ayye mpanifu ajuma ye de shere mensa ye chile me e de shere mensa iti neba tekaria doso nti ye hukre mu papa ubiya soria wa suwa ya bibidro nti enhabaini ya nam social media ene ye chile but wa ye bi anye juma na uwa diabetes uwa bipi ye chile usawo soria na pafa wefa we wa ya anye juma na ubema anye juma ye chile uya ye anye juma na uwa eye problem ye chile uya ye anye juma na usunsumu ena baifu ato sani ya manidia amawo ya diamawa ya siye hunamani enye ye papa ni mami ya uchemi nano payi kama kuma fatu ye ani diye ni ya hobrasi ye mu kwa hauni ya mani ya na atina wa swacheno obiwa akuma yari ye seye noma akuma yari ya kayo minu ya muon medical doctor sa wuma bin au muye akuma mua juma beti wuma she anye ye edi obi kwa uom ubisu enye ane mfane mkwa uom oda soti ya si shiadriye kutami mese kwa kuma fatu yu, se yesu nsumwa nasa hunamani, insha Allah, wode be fra pia honi. Pia honi niso edeni, ebi wa ho, o babi tem nano pe wani bema shia na nisio na samba. Enye, baku, enye mienu, wa ye, wadi hon ya wache, entumi nko, enti kwa kuma fatu yu, eno sa uba, miwa hundra mpaibwa edeni, ete ichri, makato siku biyo hwa ni yari eno, sa wo hwe ho kwan a se wanya ho akwan kire a nya ho aduru ansa na ne ho atɔ no a papa obenum wiase nro nyina doctor said me dear for machines a hodo ye de ne behyem ye paye labs akese enso ne ho ntɔ no enti ba me ne papa wo tim na no pɛ ka wa koma to bia na problem we enye wo na wo tie me na no pɛ wo sa problem no e bia na ye wo de hye bia danfo de hye bi maame ene wa kan kire wo se wo kwa ware no wonwo biem yesina wo ho kwan bema ne ware ye no ne bema nya djuma biem na wo ba ne de susum bi adi na chi wo ware no nti obi ho se me ko oba ne ho pena me bema djujo me ko oba ne ho na bibi hye me bema no prekopɛ nti na ma me bema na ye den enya djuma biem eye sa honhom na ware oba anase bema no ano na eti djuma sa no wa hwe ye obetimi akuma ka chɔ se oba bi yo hwa sa wo ware na wa hwe ye obetimi awu yesi oba wo ware ada ne kuna wu ana bema we oware a na ne yirawu I remember say me ni obi kasaye yare a eku ne yire first one no oba ne koya wasako ware second one sa yare na ne ku no wasako ware third one sa yare na ne besa ku no sa wo ye oba na se osunsum nya den mpae bo bi nta wachi na sa okware sa bema we ya eje ne besi kawa kuma fatima large vision sa me tenase me ye djuma me akasa me tenase empanifo sese wan cheta teche man cha wunya nsupa nom obi tie mi na no pese oba large ho na se oyi card ahodo di guho a makacho se ye nkasa kwa ankure hun na edede na makacho se spiritual work ne ka ye ntena hankasa bebre because tete won na amamfo timi firi kuma se akra ekoye nananom hob kwot na se mo mohwe won but enne no se ma me kasa obi hu sa large vision wo kokomlemle ha adom tv dankase ye chi na me wo iti ba bia da no pai wo utie me no fami number no kasa oba adom fm ana joy fm so oba duwa busa papa dom security phone kasa oba large vision Heba Clinic and Spiritual Center, Insha Allah, Omudu Obeba. Wa uda wuntumina, umu shishewu, ya tuwa drugu sunsumu, obema nyejuma, yesi wa uwa hukwanyi, ubiyo wa wanyima nasei, wanyima nasei, ubizo wa nyese ane emakra. Na uwada wa sundaye, nyakupo yi ya chireo, uda suti ho, wa yi ya chireo bako, wa yi ya chireo mienu, miensa uma nabe toso, wa mpi ya ubegu na otamu nye dey, enso ye. Madika akacho mse nipa bebrabra abuwa sewa asasisu eye nipa na edeni aseno omu omu na msekeo angu huso omu ya akronfo omu omu bra iye no saanko foni nyanko lawyer si womu doctor si womu police form panifo omu soja form panifo immigration form panifo omu but ya sewa mabrabo eti ne wadani jonki no na msekeo but nimdiye kitano no nyankupo nyame sisa shebreo nyame ubia wone shebre nyame de mano but nipa na seno ubia wujwale uba even midwife na oje uba na oje wa wokra no ebia na okuta to me bi wonim nti sa oyere ko hospital na okwa wo a manpa ibom nyede me ni agreement na se nti na ne nanano no omtena se che se de na abobom kro hwa de kro nti asi na wo no obi so no obi business ko se fasika ofiti ya no atam sika koma na mse wo sika nti uhu oba na ote kam na ho ofenti woni ne full car free circle kodu kaso na waje ne number for 1 week tam ko ene wedding uhu bema na wo sika wo ne fie na okuta ne car nti o bema ne fami ko si ha nti wo fa wo na oje wo number de chi ya wo di na chi wan hwe yi a masa wiase wo be film na otam so yi omo mu ye mistake omo wo be 10 to 20 years ni no ka omo samba back ka beba na wiase de tia na tie wan hwe wo ne wan mo nto yi maka to salaji vision back and the spiritual center nyankopo adom adanse die koso koko ho adanse die spiritual manager ye ka ho asem obi a woware a na ase woda wo suda e basabasa me si obi ho salaji insu fita bi agumi sa sensa me ware ye me kuru kran tumi ni me nhia sunsum obi ni woda ukata woni bia na obi ni woda sa ahonhom no so obi ni woda ebe wiase ye siwa wo ho kwan ebe wiase ye ma wo yare e ka ho nti obi so ho skato ne nsem enyina de obi ye bia enye ye wotan ne san di na chi oyɛ papa na ye bɔne dia ma no papa bi obi ye bia otimi kɔfa obi nuaba na just imagine obi be fa ne nuaba de ne kwa bro kire ewo US mamu odi akora ne kodu wo mame ewu na wo mame nuaba fa wako odi ne kodu ye one ne mame ne kaso se mame na wawu o hye fam kra no se wo mfa so kye ho ei ti asema woka Officer, normal human being, obi na dwemu da ho. A ne oman ha no, obetima kasasem ya chere. Otumi nka, eye ne oman ne ha no. Nti wan hwe ya sa ba wei, obenante mema so, eye sunsu bi na ware no. Ohwe ne se ne ho ofe. Papa nya ho ofe o, ena nye nimdie. Abrabo ne se wan tuwa na mon, ama woni anye dia wan hwe yi a, wo ho ofe so beka echi. Wo sika so sika no betima firi wo nsa. Ka wa koma fatu ye me pa cho fa number wo ne frɛ me. Me kɔtena se me ye spiritual check-in. Ye hwɛ ɛyɛ ho adwuma insha Allah. Me pa cho fa number no 0242 0242 812 812 426 426 0242 0242 812 812 426 426

na na watwi mu na MP baako nkomode bi baaye de ba bebo MP no nkomono na fe ye de editorial wa fonso abrao.

no papa bi wa brochure ayekofa no beka en ho a ye bitima koyenim ene ne kwame nkroma beka ye sa ene pese min kumnya e ye nyina ye nante as a team o kan ene so so ninuanom e ye o pawili no mun ye no so so as mix six for no ye o mu nyina ji tum so da bi ne ekofa de mra ba ku simi wo ska metima ye de atua ne ticket no aba apa ye bogana di ye bogana di ene big six na na ye bo mu di ye mo mi no di ba ye se nye di ne se nye big name dey fantra tete kwashi ya ene di akam no mi enu mystery abruche for ye platform ni kakan kakra ye build ye platform no ene se nya me ya adumo a ye benya the biggest platform of parliament ye ba be sisan no me bo ho ye dama se the national producers and the media omo din ne the sound camera intime bo omo din di endorse so time da mo nyina mo ase na ma da mo ahwefo ne tiefo nyina ase na me adoma but you can next week bye bye.

Diana. Mena me call me de fear man ni pebu mudi ya ba. Mena me ma fera so ye de ma mo se yena za. Mena me di Israel fo ne nim duo mo koko pie ada. Maso ade nsa ma ba. Kan wa koma to we yem na mudi miame, me tumi ye ko bisa Job obetire.